Umbuzo, igama sethu kumalo black queen esu ihlelo amasiko ezomdabuko ngabe unjani?